0: Da. Mi smo onda završili za danas.
1: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
4: Kad sa tatom učim ja.
5: Vozimo se u autu, moj tata i ja.

0: Ja malo šarim na raznim jezicima. Koliko mi ide, čuj, to je ovak pred kraj šihte, onda počneš razgovarati se sa sobom samim.
1: Evo, da, gledaj, uvijek na tim...
0: Odlučio je, pazi, Bosak je skoro odlučio, kad je čuo kud ovaj razgovor ide, veli nebute, ide pjesma.
1: Oni tako daju signale, ne, pusti je dva takta.
0: Da, već je vidio da ovo nije
1: Bosak
0: dobar smjer.
1: Bosak i ti se opusti, ide, ide teži dio šihte.
0: Uglavnom večernji program, kao što ste čuli, je stigao, pa ćemo samo zahvaliti, da ne zaboravim to u ovom svom tijeku misli, našoj Emi Gross. Naša glazbena urednica Ema Gross bila je od podneva do 18 sati glazbena urednica. Budući da dobivamo jako puno pohvala na njen račun, onda bismo to htjeli podcrtati, da je Ema tu uz naravno realizaciju našega Igora Bosaka i vijesti Krešimira Vešnika. Ja sam Doroteja Brljak, pozdravljam vas, a prepuštam vas Jeleni Ucović, koja je to stigla.
1: Hvala ti, Dora, nisi rekla još kaj budeš radila večeras, ali dobro, ne moramo baš sve apsolutno čuti.
0: Čim Ema, doznam, javim.
1: Čim doznaš, neka bude iznenađenja. Ema Gross i dalje ostaje glazbena urednica, ali od 18 sati u programu će to biti Jelena Balent, Igor Bosak, dakle i dalje u programu, Krešo Vešnik u vijestima, ja sam Jelena Ucović. Uz Jelenu Balent pripremila sam vam plesnjak, u 19 sati i 15 minuta počinjemo čagati i najavljujemo naš koncert u Bajsiću 22.5. Dan prije toga bit će Penzička olimpijada, sad sam to rekla baš pojednostavljeno, ali moje drage gošće, seniorke koje će biti u 18 sati i 30 minuta u emisiji Penzići će pojasniti, vrlo su vesele, drago mi ih je čuti i naravno vidjeti na Prisavlju, pa evo, jamčimo dobar program, kak bi se reklo, dobra vam večer, iako je dan, i ostanite uz Večer na Radio Sljemenu.

Ma kaj se sekiraš, pa nismo mi sami, smanjiš cigarete, novine ni slova, a ruže to moram, rođendan je mami.

Još i sad pamtim tvoje noge bose, do stare kuće tajne zavijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene